0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Intaing swasono sonten program 4 RRI Ngayuso.

Sutresno budaya telu menika, semoga kita pitangetaken sesarengan serial Ringgit Purwo dalam Ki Seno lakonipun Banjaran Kresno seri tunggal Sugeng pitangetaken.